fa wonim sɛ wo die na wo si enye no obi nya wo yoy wonim sɛ wo die na wo si atete apro asen no still a yesing obi die na sɛ